0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je iz računa cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov, po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca, za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek. Vlada je z namenom ublažitve pritiska na cene zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Marže naftnih trgovcev ostajajo pri 11,5 centa za liter. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je evropskega poslanca Mateja Tonina obvestila o odvzemu imunitete v zadevi Knovs. Potrdila je, da popravki glasov ne vplivajo na izid. Glede dogodka se je odzval tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ki je dejal, da odvzem imunitete evropskemu poslancu Toninu in kazenski pregon nekdanjih članov Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb vidi kot politično motiviran proces z namenom rušenja desnosredinske vlade. Latvija je na črni seznam zaradi podpore ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu uvrstila hokejista Aleksandra Ovečkina in boksarskega funkcionarja Umarja Kremljeva ter jima za nedoločen čas prepovedala vstop v državo. Ovečkin je namreč nastopil v promocijskem videoposnetku Putinovi stranki Enotna Rusija, Kremljev pa naj bi imel tesne stike z ruskim predsednikom. Latvija je zaradi podpore ruski agresiji na Ukrajino vstop v državo prepovedala že številnim Rusom, podobne ukrepe pa izvajajo tudi Estonija, Litva in Poljska. V Novi Gorici se je s superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko začela nova domača klubska sezona v košarki. Uvod je pripadal novomeški zasedbi, ki je zmagala z 71-67 in končala prevlado zmajev v vseh domačih tekmovanjih. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Člani odbora za gospodarstvo, delo in šport so z 9 glasovi za in 1 proti potrdili dopolnjen predlog sprememb zakona o štipendiranju, ki predvideva, da bi med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. O predlogu sprememb bodo poslanci odločali danes. V morju pri reki je ribič med ribolovom z obale, po poročanju lokalnih medijev, ujel srebrno progo napihovalko. Gre za invazivno vrsto, ki vsebuje izjemno nevaren strup tetrodotoksin. Ribič je približno 1,5 kg težko ribo predal prirodoslovnemu muzeju na reki. Srebrno proga napihovalka izvira iz tropskih voda in se je prek Sueškega prekopa razširila v Sredozemlje. V zadnjih letih jo opažajo tudi v Jadranskem morju. Iztok Gajster je s knjigo Esej o otoku letošnji dobitnik Rožančeve nagrade za najboljše esejistično delo. Žirija je delo priznanega slovenskega naravoslovca in esejista označila za izvirno in večplastno delo, ki povezuje naravoslovna spoznanja, ekologijo in razmišljanja o človekovem odnosu do otokov. Nagrajenca so sinoči razglasili v Cankarjevem domu, nagrado pa mu bodo podelili jutri na Trubarjevi domačiji v Rašici. Na evropskih nogometnih zelenicah je sklenjen uvodni krog ligaškega dela nogometne Evropske lige. Gašper Trdin je bil edini Slovenec na delu. Z Levskim iz Sofije je gostil tekmece iz Salzburga, ki so slavili 1-0. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo in

This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, želimo. Minutka je sedaj čez pol šesto, zunaj sicer še tema, mi pa bomo že rekli dobro jutro. Ja, sicer slovenski odbojkarji so na zadnji peti tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva izgubili proti Italijanom. Doživeli so drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Kdo bo njihov tekmec v osmini finala, boste izvedeli v nadaljevanju. No, bomo poslišali tudi, kaj so odbojkarji sami povedali o tej tekmi. Zaenkrat pa torej dobro jutro in prijetno prebujanje. Right.

Talking Heads, Američani, ki so prenehali delovati leta 1991, pa še vedno radi zavrtimo njihovo glasbo. No, komaj pa se zaganjamo v tem jutru, Michael Menski v angleški redakciji, tudi Ivo Kores v slovenski, Max Gregor je tisti, ki nam je pripravil glasbo. Vrtijo Simon Marčič in pred mikrofonom sem Mateja Arnoš. Dobrodošli in dobro jutro.

0: Preverimo pa tudi, kako je šlo včeraj našim odbojkarjem na zadnji tekmi skupinskega dela Evropskega prvenstva v Modeni, so namreč po petih nizih izgubili proti Italiji. Gostitelji so dobili prva dva niza, Slovenija se je nato vrnila, izenačila na 2-2 in izsilila tudi odločilni peti niz, ki pa je s 15-9 pripadel Italijanom. No, v sami tekmi pa Sašo Štalekar.
1: Res je bilo užitek igrati, sploh pri taki ekipi, bilo je veliko dobre energije v igrišču in zato tudi taka predstava. V bistvu bili smo že prve dva niza, jaz mislim, da skozi v vodstvu, ampak smo končnice odigrali malo slabše, oni so začeli pritiskati servisom, potem pa v bistvu v tretjem setu smo res verjeli, da lahko obrnemo in smo s par dobrimi servisi, dobrimi napadi dobili set. Polska smo pa videli, da lahko odigramo, pa dobimo set pred njim, smo pa v bistvu sam še, smo začeli še boljši igrati več energije in dobili tako četrti set. V petem setu pa jaz mislim, da nam je mogoče malenko zmanjkalo moči, ampak vseeno jaz mislim, da je bila ena zelo lepa tekma.
0: Selektor Fabio Soli je tudi odpočil Roka Možiča in pa Alena Pajenka. Največ točk za Slovenijo je sicer dosegel Nik Mujanović in sicer 19. No, Slovenija je skupino končala na drugem mestu, v osmini finala pa se bodo naši v ponedeljek ob 9. zvečer pomerili s Srbijo. Šale kar pravi.
1: Osmina finala Srbija, jaz mislim, da ne bo potrebno dost veliko narediti motivacijo. Srbe dobro poznamo in jaz mislim, da se bomo zelo dobro pripravili na njih in dali vse od sebe, da to tekmo dobimo.
0: V ponedeljek bomo torej ponovno stiskali pesti za naše. Kot sem rekla, v Torino se bodo torej ob 21. merili Srbi. Sicer pa je prvenstvo zaradi poškodbe že končano za kapetana Tineta Urnauta, ki ga bo zamenjal Klemen Čebul, ki pa se bo v slovensko izbrano vrsto vrnil po 2 letih.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada med tem trdi, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Fiskalni svet je sicer ocenil, da bi zakon ustvaril 1,2 milijarde evrov izpada v prihodnjem letu. Ocena predlagateljev je 550 milijonov. Vlada je iz izračuna cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov. Po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek. Ob tem je vlada do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za

0: energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Marže naftnih trgovcev pa med tem ostajajo pri 11 centih in pol za liter. Misija neodvisnih strokovnjakov Združenih narodov je sporočila, da obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da so Združene države odgovorne za februarska napada na šolo in športni objekt v Iranu, ter da pomenita vojne zločine. Misija je ugotovila tudi, da so iranske oblasti med smrtonosnim zatiranjem protivladnih protestov zagrešile zločine proti človečnosti. V Rusiji se začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v sosednji državi. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Dobitnik Rožančeve nagrade za najboljše esejistično delo je Iztok Gajster za knjigo Esej o otoku. Žirija je delo priznanega naravoslovca in esejista označila za izvirno in večplastno delo, ki povezuje naravoslovna spoznanja, ekologijo in razmišljanja o človekovem odnosu do otokov. Nagrajenca so sinoči razglasili v ljubljanskem Cankarjevem domu, nagrado pa mu bodo podelili jutri na Trubarjevi domačiji v Rašici. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo do pretežno oblačno vreme s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo tako sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je na dolenjski avtocesti na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu zaprt vozni pas. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz bo mogoč po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo danes po noči od 22. do ponedeljka do predvidoma 5. zaprta cesta Brezovica-Podpeč v Unanjih Goricah. Ponekod po Sloveniji pa megla precej zmanjšuje vidljivost. Pozite previdno in povečajte varnostno razdaljo. This is Radio
1: SI. Rise and shine. Dobro jutro, želimo 4 minutke, so čez 6, danes pa petek, 18. septembra in ja, tik za ovinkom že malce vidimo tale vikend. Sicer pa bomo v nadaljevanju tudi prelistali, o čem pišejo današnji časopisi. No, sonce pa bo v Ljubljani sicer ušlo čez 40 minut, tako da želimo dobro jutro. Rise and shine.

0: Jesse, pregled tiska.
1: 14 minut je čez 6 uro, tudi dobra glasba nas buja na Radio SI. Ivo, tudi tebi dobro jutro. Kako se ti prebudiš, kako se zbudiš, kaj ti najbolj pomaga?
2: Kavica.
1: Kavica, lepo. Sicer pa Ivo sedaj imava v rokah tudi že današnje časopise, malce ja, bova pregledala.
2: Ja, pa tudi časopis, ja. Tako. Te prebudi, ne.
1: Tudi to morda. Pa preverimo najprej, o čem pišejo v Delu. Slovenski vodovodni sistem je pod vse večjim pritiskom, so zapisali. Del mrežja je namreč star več desetletij, v nekaterih mestih je več kot petina cevi starejša od 50 let. Izgube vode pa se približujejo tretjini vse vode, ki so oddane v omrežje. Pišejo tudi, da se tudi v Nemčiji in Avstriji pritisk zaradi cen goriv nekako povečuje. Visoke cene dizla in bencina so tudi tam odprle razprave o tem, kako blažiti negativne učinke visokih stroškov energentov. No, sindikati pa so kritični do besed Janeza Janše, da javne finance še 3 obrokov v plačni reformi ne bodo prenesle. To je nekaj naslovov torej v današnjem Delu. Če na hitro prelistam še Dnevnik, tukaj pišejo o referendumski jeseni. Referendumi, o katerih bodo volivci odločali 11. oktobra, bodo prvi večji preizkus politične mobilizacije po parlamentarnih volitvah in pa hkrati tudi uvertura v lokalne volitve, so zapisali v Dnevniku. Pišejo pa tudi o energetiki. Z nezmanjšano hitrostjo po začrtani časovnici se namreč nadaljuje projekt gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško. V Dnevniku so preverili, kako bi hladili reaktor, kako bi pripeljali komponente iz Kopra do Krškega, no podrobneje pa so tudi pojasnili, zakaj utegne projekt ob upoštevanju inflacije sedaj stati že več kot 21 milijard evrov. To so torej glavni naslovi v Delu in pa Dnevniku. Ivo, o čem pišejo v Večeru in pa v Financah?
2: Ja, kar nekaj zanimivih naslovov. V Večeru v žarišče postavljajo slovo po 8 letih. Saša Arsenovič se ne bo potegoval za nov županski mandat. Maribor je v 8 letih dobil novo podobo, županska tekma pa se z njegovim umikom odpira seveda na novo. Potem družba 2 hitrosti, prav tako zgodba v žarišču, kaj siromašenje javnih storitev, in krepitev zasebnega pomenita za ljudi in skupnost. Kako Ptuj podira rekorde, doživel je namreč rekordno poletje, med junijem in avgustom so našteli več kot 88 tisoč prenočitev, skoraj tretjino več kot lani. In pa tudi tole zelo zanimivo o znanju in ministrovih zapovedih, predstavitev rezultatov raziskave o kompetentnosti učencev PISA je običajno sledila tudi strokovna razprava, no tudi letos je bila predvidena, pa jo je šolsko ministrstvo najprej predstavilo, potem pa iz neznanega razloga še odpovedalo. Poglejmo še o finance. Nekdani menedžer SpaceX, Musk je spal v tovarni, jaz pa v avtu. Američan Steven Prest je več let delal kot menedžer v podjetjih SpaceXa in Tesla. Elon Musk razkriva, kako je bilo delati za kontroverznega podjetnika. No, v komentarju Mateja Štakola pa o tem, da so tovornjaki gospodarski, okoljski in družbeni problem, se je tranzitni tovorni promet postal stalnica slovenskega vsakdana. In pa tudi več o tem, da je Japonska centralna banka zvišala obrestno mero na 31-letni vrh z 1% na 1,25%.
1: Tako, 18 minut je sedaj le čez 6, mi smo prelistali današnje časopise, morda boste podobno storili tudi vi, sicer pa sedaj že kuhamo tudi prvo jutranjo kavico. Your home of music. Radio SI.

0: Good morning. We have delays reported just outside Ljubljana by Šent Jakob, coming from Maribor, going into Ljubljana there, about a five-minute delay at the moment. Be careful. We also have reports of some animals on the Ljubljana Ring, some deer there by Ljubljana Brdo. Be careful.
1: Ja, skrajno previdno do prometne nesreče je prišlo na cesti Pesnica Hoče in sicer med priključkom Pesnica in Maribor Center proti Mariboru. Žival ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Nekaj težav pa tudi na dolenski avtocesti zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas med priključkom Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu. Varno vožnjo želimo.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda. Radio SE.

0: Ja, na odseve sonca bomo morali počakati do jutri ali pa še bolje do nedelje, sicer pa če preverimo vremensko napoved. Vremenoslovci pravijo, da bo danes oblačno s posamičnimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, no na severu vzhodu pa bo ostalo suho. Današnje temperature od 18 do 24, jutri bomo imeli najprej oblačno vreme, nato pa se bo čez dan oblačno stanjšala in pa tudi trgala, tudi nekoliko višje temperature kot danes. V nedeljo pa bomo imeli čez dan večinoma sončno. Ivo, ti si preveril jutranje termometre, kaj kažejo?
1: Ja, kažejo tako na, bomo rekli, kar prijetne temperature za ta čas v Celju okoli 9 stopinj Celzija, sicer pa dvomestne številke bile pri Novi Gorici 13, 12 Črnomelj, toliko tudi v Kočevju, 14 letališče Cerklje ob Krki, 12 na letališču Jožeta Pučnika pri oblačnem vremenu, 16 stopinj pri jasnem vremenu na letališču Portorož, Murska Sobota 9, 11 Listca, pretežno oblačno v Postojni pri 12 stopinjah, Slovenj Gradec oblačno 13 in na Kredarici pri jasnem vremenu 5 stopinj Celzija. Your home of music. Radio SI.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
3: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
2: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
8: Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
9: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.

0: Prav gotovo vam bo uspelo, če tudi je še zgodnja jutranja ura, 4 minutke so čez pol sedmo. Je, če pogledamo še malce na ceste, v prometu je tudi vse več električnih skirojev, ki pa seveda prinašajo tudi veliko varnostno tveganje. Kot so včeraj povedali na dogodku Avtomoto Zveze Slovenije, je naraslo tudi število prometnih nesreč z električnimi skiroji, v katerih pa se je huje poškodovalo 44 ljudi. Več nam bo povedal Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije.
1: V letošnjem letu beležimo 4 smrtne žrtve voznikov električnih skirojev. To od leta 2022 vse do lanskega leta nismo beležili. To pomeni velik porast in seveda v 70% prometnih nesreč so tudi povzročitelji vozniki električnih skirojev.
0: Sicer pa sočasno z Evropskim tednom mobilnosti, ki je tudi v teku, vse do torka poteka tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere pa sodijo tudi uporabniki e-skirojev.

0: Slovenski odbojkarji so se sinoči borili, a na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva po petih nizih izgubili proti Italiji z 2-3. No, kaj je v tekmi povedal Klemen Šen?
1: Ja, danes res ena neverjetna tekma proti svetovnim prvakom Italijanom. Na naši strani malo mlajša ekipa, moram reči, da smo se dobro odrezali in da je to lahko, vse, kaj smo danes videli, lahko samo pozitivno. Zato, ker vemo, da zdaj igramo za Srbi, ki niso lahek nasprotnik in bomo mogli vsi v ekipi prispevati za zmago.
0: Ja, Slovenci so skupino končali na drugem mestu, kot ste slišali v osmini finala, pa se bodo v ponedeljek ob 9 zvečer pomerili s Srbijo. Radio SI, your home of music.

Ja, počasi pa jih bo vendarle treba aktivirati, še posebej, če se boste čez nekaj minut tudi igrali z nami v današnjem koledarju. Sicer pa bo pestro danes tudi v Slovengradcu. Začeli bodo namreč s festivalom drugačnosti in pa z mirovniškim festivalom, ki bo tam skozi umetnost spodbujala mir, povezovanje in pa tudi spoštovanje drugačnosti. Vse skupaj se bo začelo ob 9, no mi pa torej z našim koledarjem začnemo že čez pol ure.

0: Radio SI Traffic Update.
1: It's a bit busy coming into Ljubljana from the east and west. About 10-minute delays if you're coming from Maribor and Celje into the city just before Ljubljana by Domžale. And by Brezovica, about a 5-minute delay just before the city coming in from Koper and the coast. There was an accident by the Pesnica roundabout in Maribor Center. Be careful there, just north of Maribor. Otherwise, no major issues.
2: Kličemo pa tudi v prometno informacijski center. Sandra Eksetič-Urbančič je v naši družbi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Na cesti Pesnica Hoče je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Pesnica in Maribor Center proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Tako je nekaj upočasnenega prometa na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa tudi na Primorske avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat nikakšnih večjih posebnosti ali daljših zastojev. No, na Štajerske avtocesti pa bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Snebarje. Prav tako bo Štajerska avtocesta zaprta tudi med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Prva nočna zapora bo danes od 9. ure zvečer do jutri do 8. ure zjutraj. Nato bo zapora še v soboto od 7. ure zvečer do nedelje do 10. ure zjutraj in pa v nedeljo od 8. ure zvečer do ponedeljka do 4:30 ure zjutraj. Zaprt pa bo tudi uvoz Trojane proti Mariboru in proti Ljubljani, obvoz v tem času pa urejen po regionalni cesti. Toliko ostanju na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Irma, tole je bila tudi zmagovalca letošnjih standoutsov, sicer pa preverimo, kakšno vreme nas čaka v današnjem petku. Vremenoslovci pravijo, da bo oblačno s posamičnimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severu vzhodu pa bo ostalo suho. Današnje temperature od 18 do 24 stopinj, jutri bomo imeli najprej precej oblačno vreme, čez dan pa se bo oblačno stanjšala in pa tudi trgala. In pa obeti še za nedeljo, v nedeljo bomo imeli večinoma sončno vreme. Če preverimo še aktualne jutranje temperature, v Ljubljani v tem trenutku 14 stopinj, v Mariboru 10, v Novem mestu je oblačno in 13, v Murski Soboti megleno 9, v Slovenj Gradcu oblačno 13, pretežno jasno je v Novi Gorici prav tako 13 in pa v Portorožu v tem trenutku zmerno oblačno in 16. Michael, tudi tebi dobro jutro, ti boš preveril termometre po Evropi, koliko kažejo.
1: Pretty much 11 degrees across Europe. Good morning, Matteo. Good morning, everyone. It's 11 degrees in Dublin, 11 degrees in Helsinki, 11 degrees in Oslo, and in Paris and in Prague. That seems to be the popular temperature this morning. It is cool across Europe this morning, just a bit, a little bit of rainfall in Stockholm, Sweden, where it's 13. Good morning.
2: Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Študij na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
5: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
4: Vpis na doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Radio SI.
1: Ja, in malce je lagal tudi naslednji, ki ga bomo iskali v teh minutah. Sedaj je čas, da preverimo, kaj je 18. september prinesel v preteklosti. Če se boste igrali z nami, pa je današnja nagrada majica Radia SI. 18. septembra, torej na današnji dan leta 1971, pa se je rodil nekdani ameriški kolesar, ki je znan po neverjetnem povratku po bolezni in pa tudi po enem največjih dopinških škandalov v zgodovini profesionalnega športa. Koga torej iščemo? Nekdanjega ameriškega kolesarja? 02-42-00-815 je prava telefonska številka. Če nas boste poklicali in se torej borili za majico Radia SI, danes je torej star 55 let, znan je torej po povratku po bolezni. V bistvu je bil že kot najstnik zelo uspešen v triatlonu in pa tudi v kolesarstvu, nato je presedlal na profesionalno kolesarstvo. Potem, ko so mu diagnosticirali raka na modih, ta se je razširil tudi na pljuča in možgane, prestal je zahtevno zdravljenje in pa raka tudi preživel. Koga torej iščemo? Nekdani ameriški kolesar, ki pa je znan tudi po enem največjih dopinških škandalov v zgodovini profesionalnega športa. Nekdo nas je poklical, tako da želim dobro jutro.
2: Dobro jutro, Arne, pri telefonu.
1: Kako ste rekli, kako je ime? Arne, sem prav slišala?
2: Ne, Armin.
1: Armin.
2: Ja.
1: Tako, Armin, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako ste vi s kolesom, radi kolesarite? To je sedaj precej popularno v Sloveniji, ne?
2: Ja, je, kar kolesaram, no. Sicer letos bolj malo, ker bo bolj vroče, ampak gre.
1: Tako, morda bo sedaj jeseni več
2: ljubite,
1: priložnosti,
2: ja,
1: več priložnosti za to. Sicer pa, Armin, koga iščemo? Nekdanjega ameriškega kolesarja? Mnogi so mu pravili tudi The Boss ali pa The Texan, po njegovi domači zvezni državi Texas.
2: Koga Armstronga.
1: Tako, Lance Armstrong je tisti.
2: Ja.
1: Če vas malce še vprašam, Armin, ali veste, kolikokrat je uradno zmagal na dirki po Franciji?
2: Zdaj, če se ugibam, 5-krat?
1: 7-krat. Ampak po vsem tem, kar se je dogajalo, pravzaprav ničkrat na koncu, ne?
2: Razveljavi... Tako, jih je 7-krat zgubil, ja.
1: Tako, razveljavili so vse njegove zmage, tudi izključen je bil dosmrtno iz tekmovalnega kolesarstva. Sicer pa danes Lance Armstrong živi predvsem od dela kot voditelj, ima tudi svoj podcast The Move in o tem komentira tudi kolesarstvo in velike dirke. Armin, bi še kaj dodali, kakšen je njegov oziroma vaš pogled na vse njegove ovo doseženo, kaj bi rekli?
2: Ja, zdaj se mi zdi, da je bolj zlagano, ne?
1: Tako. Padli tako. Idol bi lahko rekli na kratko,
2: tako,
1: ne?
2: Tako,
1: tako. Armin,
2: škoda.
1: Škoda.
2: Škoda,
1: tako.
2: Ja.
1: Armin, hvala lepa, da ste se oglasili, seveda ste si prislužili našo majico, pa jo oblecite še tudi kdaj na kolo, če bo šlo.
2: Bomo. Hvala
1: lepa in lep petek še naprej. Nasvidenje.
2: Ja, enako, nasvidenje.
1: Mi pa preverimo še preostale dogodke. Leta 1851 je izšel prvič ameriški časopis New York Times. Leta 1869 je bilo v Metliki ustanovljeno prvo slovensko prostovoljno gasilsko društvo. Leta 1897 so v Ljubljani zgradili prvo potresno opazovalnico v Avstro-Ogrski monarhiji, ki je bila takrat tudi najsodobnejša v Evropi. Leta 1918 pa so v Ljubljani odprli Narodno galerijo. Preverjamo tudi glasbeno zgodovino. 18. septembra leta 1962 se je rodila tudi pevka v zasedbi The Human League Joanne Catterall.

Tole je njihova zelo znana iz leta 81, Don't You Want Me, sedaj pa gremo v leto 76, Wild Cherry so takrat na vrhu ameriške lestvice, s tole.

Lance Armstrong je torej tisti, ki smo ga izpostavili. 7-krat je v letih 1999 do 2005 zmagal, torej na dirki po Franciji, a so kasneje vse njegove naslove tudi razveljavili. Ob koncu pa bomo zavrteli prav gotovo tudi enega velikana glasbenega sveta. 18. septembra leta 1970 je namreč umrl ameriški pevec in pa tudi za mnoge največji kitariste 20. stoletja Jimi Hendrix. Bil pa je star le 27 let.

0: Moment Maribor vabi na intimni odr.
1: Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, društva za crkan. Stopnice na moment.si.
0: Moment.si.
2: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
3: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
4: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
5: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje, skiroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zzrolanomesto.com.
6: Tarzan, Primož! To, avto!
7: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
8: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
1: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
2: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
1: Vabljeni.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.

0: Ja, informacija, da je petek, že sama po sebi marsikomu pritegne tudi nasmešek na obraz. Sicer pa Ivo, se bodo odvili tudi kakšni dogodki, ki bodo posebni, ki bodo poskrbeli za dobro vzdušje v današnjem petku.
1: Pa zagotovo se bodo našli, tudi vreme bo svoje naredilo. A v tem dopoldnevu bo zagotovo tudi pozornost usmerjena k našim poslancem, ki bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Vladna stran opozarja, da je skok zgolj prvi korak v boju proti korupciji. Državni sekretar Gašper Dovžan.
2: Da je ta povezava med organi čim bolj trdna, da se ne zgubljajo informacije in da postopek čim bolj tekoče teče, in pa seveda kadrovska krepitev, finančna krepitev.
1: V sodniških in tožilskih vrstah pa nenehno opozarjajo na premalo domiselne in prehitre odločitve. Vodja specializiranega državnega tožilstva Ivan Pridigar opozarja.
3: Ta zakon uveljavlja neko hibrid med ureditvijo ZKP in ureditvijo za evropske javne tožilce. Postavlja takšno pravno preznino, da vam ne znamo razložiti, po katerih postopkih bomo tožilci z uveljavitvijo zakona delovali.
1: Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ pa bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona v ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Fiskalni svet pa je ocenil, da bi javnofinančni izpad prihodnje leto znašal 1,2 milijarde evrov in da višja gospodarska rast, ki bi bila tudi posledica ukrepov v zakonu, izpada ne bi pokrila v celoti, še v 10 letih le do okoli polovice. Na današnji slovesnosti ob dnevu Univerze v Mariboru bo potekala simbolična predaja insigni novo izvoljenemu rektorju Dejanu Korošaku. Najvišje akademsko priznanje, častni doktorat te univerze, pa bo prejela ameriška matematičarka Judy Anita Kennedy. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil podatke o izdanih gradbenih dovoljenjih v avgustu. V parku varne mobilnosti v Ljubljani pa se bo danes popoldne ob 16. v okviru Evropskega tedna mobilnosti začel dogodek skupaj za varnejšo mobilnost s predstavitvijo evropskega projekta Youth to Vision Zero, ki ga pripravlja Zavod Varna pot. Predstavnik policije bo predstavil aktualne podatke o prometnih trčenjih z e-skiroji, strokovnjaki sodelujočih fakultet pa bodo uporabo e-skirojev predstavili z vidika vzgoje in izobraževanja. Radio SI. For you.

0: been on.
1: Radio SI traffic update.
2: Just some slight delays coming into Ljubljana there by Domžale, just before Ljubljana, coming from Maribor and Celje into the city. But traffic generally flowing smoothly around the country right now.
3: Ja, v tem trenutku brez večjih posebnosti, le previdno na cesti Pesnica-Hoče, še vedno je oviran promet med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru zaradi trčanja. In pa nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici, pravzaprav od Domžal proti Zadobrovi še krajši zastoj, večjih posebnosti pa kot rečeno ne beležimo.
1: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
3: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
2: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
5: Bredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Radio SI traffic update.
1: It's busy near Domžale, coming out of Ljubljana, coming into Ljubljana there, just outside the city from Maribor and Celje. Otherwise, we have some slight delays near Celje by Celje Center, some occasional traffic jams there, otherwise traffic flowing quite smoothly right now.
2: Krajši zastoj na štajerski autocesti na izvozu Celje Center iz smeri Ljubljane in pa tudi pri Domžalah v smeri Ljubljane, krajši zastoj, okvara vozila. Zaprt je zavarovalni pas na Gorenjski avtocesti pred priključkom Brod proti Ljubljani in pa tudi previdno pred Žalcem proti Ljubljani.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.

0: Radio FI.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Modeni s 3-2 izgubila z Italijani in osvojila drugo mesto v skupini. V izločilnih bojih se bo reprezentanci po 2 letih pridružil Klemen Čebulj. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
2: Italijani so že z osvojenim prvim nizom potrdili prvo mesto v skupini, zato sta v nadaljevanju tekme oba selektorja nekoliko spremenila zasedbi. Mladi slovenski igralci pa so v 3. in 4. nizu presenetili slavnejše tekmece. V 5. nizu pa zbrali 9 točk. Ob Niku Mujanoviću, ki se je ustavil pri 19 točkah, sta jih po 16 in 13 zbrala Klemen Šen in Rok Bračko. Sašo Štalekar o posebnem večeru za slovensko reprezentanco.
3: Nismo popustili niti za sekundo. Vemo, da nam je bilo na začetku zelo težko, ampak s to našo energijo, s to našo borbenost, povezanost, bom rekel tukaj, dokazuje, da smo ekipa. Da kljub temu vseh motečih faktorov izven nas ne more razdreti.
2: Slovenski odbojkari se bodo danes preselili v Torino, kjer se jim bo pred tekmo 8. finala Srbiji pridružil Klemen Čebulj. Izkušeni sprejemalec bo skušal nadomestiti poškodovanega kapetana Tineta Urnauta.
1: Celjski rokometaši so v 2. krogu Lige prvakov pričakovano izgubili proti danskemu Aalborgu. V Zlatorogu je bilo 36-26. Tekmo je spremljal Uroš Volk.
4: Razkorak v kakovosti se je pokazal v 2. polčasu. V 1. so Celjani še pogumno držali stik s tekmecem. Najvišji zaostanek je znašal 4 gole, čeprav je bilo opaziti določeno mero strahu spoštovanja do Landina v vratih Aalborga. V 2. delu pa so Danci stopili na plin, bili bolj odločni v obrani.

0: Strelski večer krilnega igralca Nilsena za 13 golov je zgrešil le dvakrat, 6 Knora. Celjane po tretjem zaporednem porazu na obeh frontah v nedeljo čaka derbi državnega prvenstva pri Slovanu, Ligo prvakov pa bodo 7. oktobra nadaljevali v Parizu.
1: Super pokalno tekmo med Olimpijo in Krko v Novi Gorici se je začela nova domača klubska sezona v košarki. Novomeška zasedba je slavila z 71-67 ter končala prevlado zmajev v domačih tekmovanjih, poroča Marko Polak.
2: Krka se je Olimpijo dolžila za boleč poraz iz lanske sezone, v kateri je v izdihljajih tekme zapravila zmago v superpokalu. Letos tega, ko se je Olimpija v zadnji minuti približala le na 2 točki zaostanka, ni dovolila. Krka je kljub slabši uvodni četrtini vodila večji del tekme. Osrednja junaka sta bila center Galen Smith, ki je zadel vseh 11 metov iz igre, prispeval je 27 točk in Jako Klobučar, ki je 18 sekund pred koncem dosegel odločilno trojko in zaustavil nalet Olimpije.
3: Moram priznati, da je bila tekma res težka. Ni bilo veliko doseženih točk, kar nekaj odprtih metov smo sfalili, ampak mislim, da smo z ekipnim duhom pa malo športne sreče prišli končno do te superpokale Lovorike, ki je v Novo mesto ni bilo že kar nekaj časa.
2: Novomeška zasedba je končala zmagoviti niz Ljubljančanov, ki so prevladovali skoraj 6 let in osvojili 16 zaporednih državnih lovorik. Krka je super pokal osvojila 6. oziroma prvič po letu 2016.
1: Sinoči je bil sklenjen uvodni krog ligaškega dela nogometne Evropske lige. Gašper Trdin je bil edini Slovenec, ki je igral z Levskim iz Sofije, je gostil tekmece iz Salzburga, ki so slavili z 1-0. Petkov večer ponuja uvodne tekme novih krogov v najmočnejših ligah na stari celini, slovensko

Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Petek je danes in danes smo na Radio SI tudi na okrog. Odlično smo naročili tudi to vreme. Blaž, tudi ti si se nam sedaj pridružil.
1: Res je. Lepo zdrav.
0: Lidija je na okrog.
1: Ja,
0: mi
1: lepo.
0: Jo spremljamo v studiju in Lidija se potepa po Kozjanskem. Tudi
1: lepo
0: ti
1: je tam.
0: Aha, si že bil?
1: Ja, je. Pa se mi zdi tudi super, no, da obiščemo tudi kakšne bolj vzhodne, panonske dele naše države.
0: Tako.
1: Ker vemo, med turisti so ponavadi priljubljeni tisti obmorski, alpski, kraški deli,
0: tako,
1: no, ampak
0: tako.
1: Tudi na vzhodu se marsikaj najde.
0: Tako, in v nadaljevanju bo Lidija seveda vabila na Kozjansko še naprej, Blaž pa bo pozdravil tudi nagradno vprašanje. Lepo se imejte.

0: Radio SI traffic update.
1: Some very slight delays there by Tepanya on the A1 highway from Ljubljana towards Maribor. There it's about a 10-minute delay. Otherwise, some slight traffic reported also by Postojna. It's about 2 kilometers of traffic there in the direction of Koper coming from Ljubljana. Otherwise, no major problems.
2: Nekaj krajših zastojev v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti, torej med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Zamudili se boste kakšnih dobrih 5 minut in pa potem tudi pri Postojni v smeri Kopra krajši zastoj in zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Varno vožnjo želimo.
0: 080-8015, the traffic service of Radio SI.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje s keroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zzrolanomesto.com.
1: Take the next exit with Radio SI.
2: Ja, na Kozjanskem smo danes. Naša Lidija Petković se je zdaj skupaj z vodnico Niko odpravila na prav posebno lokacijo, kjer lahko opazujemo in tudi poslušamo dvoživke.

0: The Land of Champions, Magnifico na Radiu AC, 15 minut še manjka do 11. Danes je petek, zato nas seveda zanima, kakšno vreme se nam obeta konec tedna. Z Agencije za okolje zdaj z nami na zvezi Eva Bezek, dober dan.
1: Dober dan.
0: Ja, včeraj smo oziroma so v nekaterih delih Slovenije prav previharili vremensko nestabilen dan, ampak danes in naslednje dni pa nekako deluje bolj mirno. Kaj pravite vi?
1: Ja, tako je. Danes imamo še po telih tradicionalno meglenih kotlinah in nižinah kar veliko nizke oblačnosti, drugod pa je nekako bolj spremenljivo oblačno, tako da prihajajo in odhajajo oblaki iz neba. Bodo pa noče znan vseeno možne kakšne plohe, recimo ob morju že kar nekaj časa dežuje, in bodo možne tudi nekako bolj v notranjosti Slovenije, ampak tega bo res najverjetneje manj. Temperature pa danes tam nekje okoli 24 stopinj, se pa bo vreme potem zares do dobro umirilo jutri. Začelo se bo še zmerno do pretežno oblačno, ponekod seveda megleno, potem pa nas čaka večinoma miren in bolj sončen dan in podobno bo tudi potem v nedeljo.
0: In tudi za ponedeljek, ne, kolikor gledam, sicer nekaj ploh napovedujete ob spremenljivo oblačnem vremenu, ampak temperaturno se gibljemo tam nekje v septembrskem območju ali se pričakuje še kakšno odstopanje?
1: Ja, tako je, v ponedeljek ali pa morda v noči na ponedeljek, no, nas bo tako zelo na hitro prešla oziroma oplazila najverjetneje oslabljena vremenska fronta, tako da nekaj manjšega dogajanja pričakujemo, ampak to še ni tako zelo določeno v urnik, kdaj točno bo, potem pa nekako, kar se tiče temperaturu naslednjih dneh, se bo v torek, sredo nekako malce bolj ohladilo zaradi tega prehoda vremenske fronte, ampak vreme pa bo ostalo suho in večinoma sončno. Potem pa proti koncu naslednjega tedna še vedno kaže temperature tam od 20 pa do 25 stopinj.
0: Super, tako da bomo vse v naslednjih dneh našli čas in priložnost za kakšne dejavnosti na prostem.
1: Tako je.
0: Hvala, Eva Bezek z Agencije za okolje. Lep konec tedna vam in vašim sodelavcem in smo seveda na zvezi.
1: Lep pozdrav. Radio SI. Your home of music.

0: čestitam dobitniku, ki je zadeval 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
1: Želim ti, da boš dobro noč odnar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene madžarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
7: Radio SI Event Guide.
8: Today is the 18th of September. Let's see what's happening in Slovenia. In Ljubljana, it's the premiere of the dance performance Erin's Journey. No.

0: ATAX International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataximt.com.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: Glasbene zgodbe od Reunjona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
1: Vabljeni k opisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
2: Šport na radiju FI.
3: In začenjamo seveda z odbojko. Slovenski odbojkari so sinoči na zadnji tekmi skupinskega dela Evropskega prvenstva v Modeni izgubili proti domačinom Italijanom z 2-3. To je drugi poraz za Slovenijo, ki je tako v skupini končala na drugem mestu in se podaja v izločilne boje. Tekmec v osmini finala bo Srbija, o pričakovanjih Saša Štalekar.
4: Osmina finala Srbija, jaz mislim, da ne bo potrebno velik naraz za motivacijo, Srbe dobro poznamo in jaz mislim, da se bomo zelo dobro pripravili na njih in dali vse od sebe, da to tekmo dobimo.
3: Tekma Srbijo bo v Torinu v ponedeljek ob 21. Zdaj pa k rokometu. Celjani so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu 26-36. Za celjske rokometaše je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone. Sedmimi goli je bil včeraj prvi strelec Uroš Miličević.
5: Smo šli v igro brez nekega strahu spoštovanja, napadali smo prostor na polno, v drugem polčasu pa žal malo več napak tehničnih, kakšen strel zgrešen preveč, v obrambi faul premalo in evo, rezultat je 10 za njih, ampak mislim, da lahko veliko potegnemo iz te tekme.
3: V tretjem krogu Lige prvakov bodo Celjani 7. oktobra gostovali v Parizu pri tamkajšnjem PSG. Zdaj pa na parket. Košarkarji Krke so sinoči v slovenskem superpokalu v Novi Gorici premagali Olimpijo z 71-67. Novomeščani so tako prekinili niz Ljubljančanov, ki so predtem na domačih parketih osvojili 16 lovorik zapored. Nadaljujemo na ledu. Danes se začenja nova sezona razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva. Olimpija bo gostovala v Budimpešti, kjer se bo pomirila s Ferencvarošem. Jutri ob 16. pa bo sledil še obračun proti drugi mađarski ekipi Fehervarju. In še na teniško igrišče, reprezentanci Slovenije in Izraela se bosta danes in jutri na teniški akademiji Breskvar v Ljubljani pomerili v dvoboju Davisovega pokala. Prvo partijo ob 13, torej že čez manj kot pol ure, bosta igrala Bor Artnak in Amit Vales.
2: Šport na Radiu Esi.

0: Lola Marš na radiu esi You're Mine. Ja, v času zapletenih geopolitičnih razmer nastajajo nova zavezništva in med tem je tudi predlog, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Več pa zdaj Ivo.
1: EU Minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
2: V nagovoru evropskim poslancem v Strasburu je včeraj kanadski premier Mark Carney dejal, da sta Evropa in Kanada skupaj močnejši. Vežejo pa jo skupne vrednote, za katere smo se vselej borili in pri katerih moramo vselej ostati budni v njihovi obrambi. Kot je še poudaril, bi bil namen zavezništva med EU-em in Kanado postati svetilnik za demokracije, ne pa prevlada nad drugimi.
3: Ne predlagam ustanovitve tretjega bloka, ki bi bil zgolj tekmec velikih sil, le z boljšimi manirami. Ne stremimo k moči, da bi prevladovali nad drugimi. Nasprotno, prizadevamo si za odpornost, da nihče, prav nihče, ne bi mogel nadzorovati naših odprtih trgov, krniti naše suverenosti, ogrožati naše ozemeljske celovitosti ali spodkopavati naših svoboščin, demokracije in pravne države.
2: Mark Carney je pozdravil predlog, ki ga je v sredinem nagovoru v Evropskem parlamentu podala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica EU-ja. Carney sicer ni uporabil izraza pridružena članica, je pa dejal, da ceni ambicijo, ki jo predlog von der Leyenove izraža. Predlog morajo odobriti članice EU-ja, kar ni gotovo. Ameriški predsednik Donald Trump pa se je pred tem v torek na predlog EU-ja o dodatnem zbliževanju s Kanado odzval z grožnjo carin.
3: Če bodo to storili in če bom menil, da gre za sovražno dejanje, bom uvedel zelo visoke carine ali prekinil trgovanje z Evropo na številnih področjih.
2: Tiskovni predstavnik Evropske komisije je v odzivu na Trumpove besede medtem dejal, da predlagana krepitev našega partnerstva ni proti nikomur, temveč za našo skupno moč.
1: Euronet Plus.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
1: Radio SI Exclusive. A special report. Smo Slovenci za pikantne zgodbe? Dejstva smo preverjali prvo septembrsko soboto na 7. mednarodnem festivalu Čilija v Šmarju pri Jelšah, enem največjih tovrstnih festivalov v tem delu Evrope. Eden od festivalskih vrhuncev je bila brutalna tekma svetovnega prvenstva v jedenju Čilija, League of Fire, ki jo je vodila največja ikona tovrstnih tekmovanj Shahina Wasim, znana kot UK Chili Queen.
2: 105 Carolina Reapers in one sitting. I'm the only woman in the world to have done that. It's pretty crazy actually.
1: Čili na tisoč in en način, pristna teksaška in mehiška kulinarika in razstava 70 različnih sort čilijev na letošnjem mednarodnem festivalu Čilija v Šmarju pri Jelšah. Več to nedeljo v Radio SI Exclusive ob 11:20.
3: Radio SI Exclusive.

20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Današnji Timeless odpiramo z epsko skladbo Private Investigations britanskih rockerjev Dire Straits. Na današnji dan se je namreč tej skladbi, navkljub skoraj 7 minutam dolžine, uspelo uvrstiti pod sam vrh glasbenih lestvic.

Dire Straits in Private Investigations. Kot rečeno, eno najdaljših glasbenih del, ki se je povzpelo tako visoko na lestvicah. Zelo redko se namreč zgodi, da skladbe, ki so precej daljše od povprečnih 3 minut, postanejo uspešnice, ki jih zazna uradna statistika. Vseeno pa se lahko spomnimo nekaterih izjem, daljših od 7 minut, ki so kraljevale na vrhu. Denimo The Beatles s kultno Hey Jude ali pa Meat Loaf, tudi po naslovu eno najdaljših I would do anything for love, but I won't do that. Če pogledamo čez lužo, je uradno najdaljša ameriška skladba, ki se je zavihtela na prvo mesto, American Pie, Dona McLeana. Dolga je kar 8 minut in 33 sekund. To stran oceana v Evropi pa po dostopnih evidencah za najdaljši hit številka 1 velja single skupine Oasis iz leta 1998 z naslovom All Around the World, ki traja kar 9 minut in 38 sekund. Mi si bomo privoščili njegovo tako imenovano radijsko različico. Bringing it back. Radio SI Timeless.

Pa pojdimo še v drugo skrajnost. Za najkrajšo skladbo, ki je uspelo zasesti sam vrh, velja single Stay, ki ga je leta 1960 posnel Maurice Williams skupaj s skupino The Zodiacs. Vsega minuto in 36 sekund dolga skladba je 30 let po izidu doživela še en velik vzpon, in sicer leta 1990, ko so jo uporabili v kultnem filmu Umazani ples.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje s skiroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
2: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Ja, Fontaines, DC na Radio SI in pa skladba Marian, tukaj zdaj pa ni Marian, pač pa Jana, pozdravljena.
1: Ja, lep pozdrav tudi tebi in vsem, ki nas poslušajo.
0: Nasmejana in pozitivna kot vedno, tako kot petek, ne?
1: Ja, tako kot petek in danes se marsikaj dogaja in verjamem, da bomo prav o tem spregovorili tudi v nadaljevanju.
0: Bomo. Pa seveda odlična muzika tudi v nadaljevanju, zato ostanite z Jano. Za enkrat smo v redu, naslov
1: smo.
0: Naslednje in bomo tudi ostali.

0: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto. In tako preprečimo zagorelost, svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto. In tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno.

0: da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že, pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
1: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.

0: Izjava dneva na Radiu SI.
1: Je, ko smo že nekako namignili v začetku tele ure, v današnji izjavi dneva gledamo že na v konec tedna, natančneje v nedeljski večer. Zakaj gre, pa bo najbrž možno razbrati kar hitro iz besed režiserja Matevža Luzarja, sicer pa prisluhnimo mu.
2: To je serija, za katero smo v bistvu scenaristi začeli na začetku razmišljati, ko smo se lotili samega dela. V bistvu, kdo je večji kriminalc, ali tisti, ki ropa banko, ali tisti, ki polni sefe.
1: No, torej ob tem se ponuja prav ta slavita formulacija Bertolda Brehta, kaj je rob banke v primerjavi z njeno ustanovitvijo, ali v primeru Trezorja, kaj je rob banke v primeri zločini njenih najpremožnejših in najvplivnejših strank. Torej, če veste, o čem teče beseda, se vabljenih komentarjev, pokličite nas na telefonsko številko 02 42 00 825 02 42 00 825. Torej, o čem je govoril in govori režiser Matevž Luzar?
2: To je serija, za katero smo v bistvu scenaristi začeli na začetku razmišljati, ko smo se lotili samega dela. V bistvu, kdo je večji kriminalc, ali tisti, ki ropa banko, ali tisti, ki polni sefe.
1: Torej, zagotovo sedaj nekaterim že malce bolj jasno, o čem govori režiser Matevž Luzar. Vabljeni ste torej k komentarju. Pokličite nas na številko 02 42 00 815.
2: To je serija, za katero smo v bistvu scenaristi začeli na začetku razmišljati, ko smo se lotili samega dela. V bistvu, kdo je večji kriminalc, ali tisti, ki ropa banko, ali tisti, ki polni sefe.
1: No, še enkrat smo slišali tokrat Matevža Luzarja, režiserja, nekdo pa je že z nami na liniji. Dobro dan, voščim. Halo, halo. Ja, pa se je ustrašil. No, kakorkoli, gre seveda za novo kriminalno serijo Trezor, ki si jo bomo lahko prvič ogledali v nedeljo. Tako mislim, da je nekdo sedaj že, oziroma ponovno pri telefonu. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Z nami pa kdo? Pozdravljeni, tukaj Radio SI.
3: Andrej Celje.
1: Andrej iz Celje, pozdravljeni. No, nekoliko sem že sedaj nakazala in sem vam že malce pomagala, pa boste vi nadaljevali in zaključili sedaj tale stavek. Torej, o čem je govoril?
3: Ja, zdaj, ki ste pomagali, pa jaz mislim, da ne bo tista pravilna, ki imamo v glavi.
1: No, poskusite, o čem, kaj ste mislili?
3: Serijo na RTV je Trezor, ampak zdaj to ne bo.
1: Ja, seveda je, zagotovo, to je. Prav o tem smo govorili, tako, tem je govoril Matevž Luzar.
3: Ravno sem prišel v radio in nekaj sem rekel, ja, je ali ni.
1: No, potem pa povejte, še morda, če nadaljujete, kdaj si bomo lahko prvič ogledali to serijo, torej Trezor?
3: Ja. Ja, zdaj, ali danes večer ob 20. ali pa v nedeljo.
1: Tako, ti si drugi odgovor, bo pravilni. Torej, v nedeljo. Ob 20. ja, na prvem programu televizije Slovenija. Povejte nam še to. A veste morda, o čem govori serija? Kaj je bilo tisto, po kateri je Matevž Luzar torej nekako, oziroma kaj bomo ponovno osvetlili spomin na kateri dogodek, ki se je zgodil pred kar lepim časom, 20 leti in morda še malce več?
3: Mislim, da ti se rob SKB banke takrat.
1: Tako, in prav o tem bo torej govora v seriji Trezor. Povejte nam še to, sicer ste si ogledali že katero serijo, televizijsko serijo, ki jo je režiral Matevž Luzar, je bila že katera, gre seveda za kriminalne serije, no? Ki smo si jih lahko ogledali v preteklosti tudi na televiziji Slovenija.
3: Po naslovih res težko zdaj, ampak zagotovo sem kaj gledal, no, ne bi potrdil, kaj točno. Pa,
1: no, pa da vas malce spomnim.
3: Gre televizija, gre čez, takoj.
1: Tako, ja. Ste eden tistih, ki si pogledal vsak teden in sledi seriji tako tedensko ali tako na mah, recimo, glede na to, da je tudi to sedaj omogoča sedanja tehnika, da si lahko torej pogledamo vse dele naenkrat.
3: Ja, in tako naprej, tako da tist na termin nisem narejen, no.
1: Tako da si jih. No, povejte še, sicer so vam slovenske kriminalne serije ljubše recimo od tistih tujih?
3: Da, zato ker prvič sem velik podpornik RTV-ja. Tako da tudi fanti in dekleta znajo zelo dobro delati v nas, pri nas, tako igralci kot igralke, režiseri, scenaristi, celotna ekipa, mislim, profesionalno, tako da vsa podpora oziroma vsa čast.
1: No, pa sedaj, morda še tole, zagotovo ste si ogledali katero od teh serij, ki so bile Jezero in podobne, no? Kjer je nastopal genialni detektiv, ne? Ki je rešil vsak primer. Morda še tole, a se navijate ponavadi pri teh serijah za ravno tega, torej genialca, ali pa morda za kakšnega kriminalca takole potihoma?
3: Za kriminalce ne bom navijal, pa dobro, ne bom rekel, da so izmišljene zgodbe, ampak mogoče se časih postaviš nehote v vlogo kriminalca, ampak pol ne, se more preklopiti nazaj, da tako ne gre to. Ne. Ampak serije so po eni strani so resnične, po drugi strani te prevzamejo in zdaj pa kako to vzameš. No,
1: no tako. In komaj čakamo seveda na že novo, kot rečeno, Trezor, ki si jo bomo lahko prvi del torej ogledali v nedeljo. In zagotovo boste tako pred televizijskim sprejemnikom tudi vi.
3: Nedelja, definitivno.
1: Tako. Hvala lepa za vse te misli, ki ste jih delili z nami in lep popoldan, pa lep vikend
3: enako
1: želimo tudi v nadaljevanju.
3: Hvala lepa.
1: Hvala, srečno, nasvidenje.
3: Ja, hvala, adio.
0: Izjava dneva na Radio SI.
4: En, dva, tri, pozdrav, štir, jaz, pa.

0: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law, and IT. ataxind.com.
1: Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene madžarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.

0: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
2: Tarzan!
3: Primož! To! Avto!
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.

Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, an accident on the northern Ljubljana ring is causing problems. That's at Saulje towards Kosese and the west. Be careful there. Otherwise, long delays also on the western Ljubljana ring. That's towards the south. Delays also on the Ljubljana rings towards the A1 coastal highway and Koper. Delays also near Zadobrova on the A1 highway towards Domžale from Ljubljana. Expect some delays there as well. And delays also on the A1 highway from Unets towards Ljubljana on several sections there. That's by Logatec and Vrhnika. Extra care is advised.
2: Prisluhnimo še prometno-informacijskemu centru in v današnjem popodnevu je z nami Bernarda Kržičnik. Lep pozdrav.
3: Dobar dan. Do prometne nesreče je prišlo na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Savlje proti Kosezam. Promet je tam oviran na odstavnem pasu. Beležimo pa zastoje zaradi popoldanske prometne konice iz smeri mestnih središč. Še posebej počasi gre na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenski ter Štajerski. Na Primorski avtocesti prihaja do zastoja od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Prav tako so zastoje na cestah Lesce Bled ter Izola Strunjan v obes. Smeri. Štajerska avtocesta bo ta konec tedna v nočnem času zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Nocoj bo tako popolna zapora med 21. pa vse do jutri do 8. ure zjutraj. Zaprt bo tudi uvoz Trojane, tako proti Mariboru kot proti Ljubljani. Srečno in varno na cestah.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Moment Maribor vabi na intimni odr. Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, društva za crkven. Stopnice na moment.si.

0: Vsem pediatr Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: SNG Opera in Balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
1: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
0: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
1: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
3: Radio SI Event Guide.
4: Pa poglejmo, kam danes vabijo organizatorji prireditev. Španski borci v Ljubljani pripravljajo premiero plesne predstave Erin's Journey, ki jo je ustvarila šola irskega plesa. Na odru jih bo uživo spremljala skupina Turn on Irish s tradicionalno irsko glasbo.

Predstava in koncert bosta potekala v okviru programa kulturnih dogodkov o predsedovanju Irske svetu Evropske unije, ki jih pripravlja veleposlaništvo Irske, ki obeležuje 25. obletnico ustanovitve veleposlaništva v Sloveniji. Dogodek v Španskih borcih se začne ob 20. Legendarni slovenski kantavtor Vlado Kreslin pa se nocoj vrača v Celje na tradicionalni septembrski koncert. Vlado Kreslin nocoj ob 20. v Branibor pubu v Celju. Hamo in Tribute to Love letos praznujejo 20 let delovanja. Po razprodanem jubilejnem koncertu v kinu Šiška praznovanje nadaljujejo v Kranju s pregledom skladb iz vseh obdobij skupine.

Pričete koncerta ob 20. v letnem gledališču Kieselstein v Kranju. You know what time it is. It's time to hit the town. Prismojeni profesori bluza se po več kot desetletju delovanja vračajo bližje svojim bluzovskim koreninam. Ob starejšem repertoarju predstavljajo nove avtorske skladbe v angleščini.

Dogodek se prične nocoj ob 20.30 v Blunovtu v Domžalah. V Koper prihajata srbski reper Smoke Mardeljano in domači Drill. Ob njiju pa se predstavlja še ekipa založbe Mad Shots Records.

nocoj v Kopru. V Postojni pa nocoj gostuje ameriški tenor saksofonist Harry Allen, eden prepoznavnejših sodobnih izvajalcev klasičnega swinga in mainstream jazza.

Koncert se začne ob 20.30 v hotelu Kras v Postojni, vstop pa je prost. Ja, takole, tole je bilo nekaj naših namigov, kaj početi danes večer, no vi pa le izberite in lep in prijeten petkov večer voščimo. Radio SI.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje, skiroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zzrolanomesto.com.
1: The key. The answer. The power. My life. Don't you know it? Don't you get it? I'm sure you do.

0: Move It with Radio SI.
1: Dogodek z Roleno mesto se je skozi leta iz študentskega rolanja spremenil v prireditev za vse generacije. Kot pravi Nika Dobaj iz Zdrave zabave, ki dogodek organizira, ga letos pripravljajo že 21-tič.
2: Kako že 21 let, tako rekoč, z Roleno mesto obstaja, vedno več ljudi se tako rekoč odloči, se udeleži, letos pričakujemo več kot 1000 udeležencev. Na začetku je to zgledalo bistveno malo, smo pravzaprav tako rekoč probali, če bo sploh delovalo. Zdaj pa skozi leta postaja to že res en prepoznaven dogodek v Mariboru, res radi prihajajo družine, kjer pač povabijo tudi svoje prijatelje in da preživijo z nami aktivno nedeljsko popovdne, saj je pač udeležba takšnega dogodka brezplačna in veseli nas, da je pravzaprav res tako popularno vsako leto, torej več udeležencev.
1: Udeleženci se po mestu peljajo na rolerjih, kolesih, kotalkah, rolkah in drugih koleščkih, po trasi, ki je sicer namenjena avtomobilom. Program bo potekal v nedeljo 20. septembra, začel se bo o 15. Na pot pa se bodo udeleženci podali uro kasneje.
2: Potem pa se ob 16. uri podamo na 15 km dolgo parado po mariborskih ulicah, tako da ja, vabljeni vsi na rolerjih, kotalkah, kolesih ali skirojih ali kakršnikoli drugih koleščkih. Pripeljete svoje prijatelje, družino, je dogodek toplo sprejet med otroci, tako da ja, z nami preživite aktivno nedeljsko popovdne. Dogodek pa poteka tudi v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, zato z njim pa želimo spodbuditi trajnostno mobilnost in pokažemo, da lahko mesto doživimo na zelo aktiven in zelo zabaven način, torej na kolesih oziroma koleščkih.
1: Udeleženci se bodo na največji paradi rolanja v tem delu Slovenije zbrali na parkirišču dvorane Tabor in ledne dvorane Maribor. Razgibana trasa po ulicah mesta Maribor pa bo ob spremstvu policije in reševalnega vozila zaprta za promet, tako da bo dogodek varen tudi za najmlajše.
0: Let's move it with Radio SI.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
1: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
0: Vabljeni!

0: Radiu SI.
1: Slovenska teniška reprezentanca je dobila uvodni dvoboj Davisovega pokala proti Izraelu. Na Akademiji Breskva v Ljubljani je Bora Artnak premagal najboljšega gostujočega igralca Amita Valesa 6-3 in 6-4.
2: Se mi zdi, da je to ena iz mojih vrlin, da lahko igram res veliko različnih tenisov. On je pa, se mi zdi, da je plan A in potem drugega ni. Kar pa ga je stal. Tako sem imel priložnost na returno, spok sem probal nekaj zamiksati, dati neko situacijo, ki v tej tekmi še ni bil prej, da se ni znajdel in pa naredil neko neumnost.
1: Pravkar na peščenih igriščih igrata še Filip Jeff Planinček in Orel Kimhi. V soboto, začetkom ob 11. uri, je na vrsti igra parov, dvoboj za uvrstitev v prvo svetovno skupino, pa se bo končal z dvema igrama posameznikov. Na VTA ženskem teniškem turnirju v Ljubljani pa so izpadle vse slovenske predstavnice. V četrtfinalu dvojic so se poslovile Kristina Novak, Pia Lovrič in Alja Senica. Med posameznicami pa so znane vse polfinalistke. Čehinja Laura Samson se bo pomerila z Italijanko Samiro De Stefano. V drugem polfinalu boste igrali Nemka Mona Bartel in Italijanka Noemi Basileti. Slovenski odbojkari so sinoči na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Modeni izgubili proti domačinom Italijanom z 2-3 v nizih. To je drugi poraz za Slovenijo, ki je tako v skupini končala na drugem mestu in se podaja v izločilne boje. Tekmec v osmini finala bo Srbija, po pričakovanjih Sašo Štalekar.
3: Osmina finala Srbija, jaz mislim, da ne bo potrebno dost velik naraz za motivacijo. Srbe dobro poznamo in jaz mislim, da se bomo zelo dobro pripravili na njih in dali vse od sebe, da to tekmo dobimo.
1: Tekma Srbijo bo v Torinu v ponedeljek ob 21. uri. In še ta, v Sloveniji se te dni mudi generalni direktor kolesarske dirke po Franciji Christian Prudhomme, s katerim se je danes srečal predsednik vlade Janez Janša. Govor je tekel o možnosti, da bi Slovenija gostila uvodne tri etape kolesarske dirke po Franciji.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje zate.

0: Pregled dneva.
1: Državni zbor je na izredni seji z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ta določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo, govori ministrica za demografijo Mateja Ribič.
2: Naš cilj je, da sistem čim hitreje prilagodimo tako, da bo bolj pravičen za uporabnike, izvedljiv za izvajalce in manj administrativno obremenjujoč za vse deležnike.
1: Državni zbor je s 45 glasovi za in 4 proti sprejel tudi spremembo zakona o štipendiranju. Ta predvideva, da bodo med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Na zahtevo opozicije pa bodo poslanci tudi vnovič odločali o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Ustavno sodišče je danes razveljavilo del zakona o parlamentarni preiskavi, ki predvideva, da državni zbor po pritožbi kogarkoli ne sme v naslednjih 60 dneh odrediti parlamentarne preiskave. V poslanski skupini Svoboda so parlamentarno proceduro vložili predlog novele zakona o dohodnini, ki je zastavljen kot alternativa interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. Kot je dejal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, so spremembe usmerjene v davčno razbremenitev srednjega razreda.
3: Ko govorim o srednjem razredu, govorim o vseh tistih, ki zaslužijo na letnem nivoju med 30 in 120 tisoč letno. Vsi ti bodo deležni največjega učinka sprememb dohodninske lestvice. In takoj povem, da so ukrepi, ki so predlagani, taki, da bomo čisto vsi imeli od njih nekaj.
1: In dodal, da nasprotuje socialni kapici samo za najbogatejše, ki jo predvideva interventni zakon trenutne vlade. Dušan Smodej, ki je obtožen spolnega nasilja v aferi Fotopap, je danes za portal 360 Info izjavil, da je kandidat za župana Ljubljane Luka Mesec užival kokain. Na obtožbe se je odzval prvak levice Luka Mesec in jih pripisal umazani tekmi za mesto župana Ljubljane.
4: Pričakoval sem, da bo tekma umazana, ker sem že 12 let marsikomu trn v peti, predvsem pa sem trn v peti najbolj umazanim delom slovenske desnice, Janši in Stevanoviču, ki sta seveda za tem medijskim omrežjem, ki danes objavlja in pa objavlja ta intervju.
1: In še to, ekologi brez meja so na Trgu Republike v Ljubljani pripravili protest igrač, s katerim so opozorili na spregledan problem ravnanja z odpadnimi igračami. Podatki njihove raziskave kažejo, da se v Sloveniji letno zavrže 881 ton igrač, večina od njih je plastičnih, govori Katja Vreš.
5: Ponovna uporaba žal še ni naša prva izbira. Večinoma sicer podarjamo igrače naprej znancem, prijateljem, več kot tri četrt ljudi to počne, ampak več kot polovica pa ne posega po igračah iz druge roke. Moramo pa še delati na tem, da se dvigne tudi popraševanje, o tem govorijo tudi centri ponovne uporabe, knjižnice, reči.
1: In dodala, da se zavzemajo za vzpostavitev sistema razširjene odgovornosti za proizvajalce igrač.
0: Pregled dneva.

0: Radio SI traffic update.
1: And we do have some delays on the main road between Izola and Strunjan. Otherwise, no other major traffic problems to report on Slovenia's highways.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Žice Sveta Ana, zgornja Ščavnica pri Žicah. Še vedno je nekaj gneče na ljubljanski obvoznici, na razcepu Kozarje v smeri Primorske, zastoj pa tudi na cesti Izola Strunjan.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Smo Slovenci za pikantne zgodbe? Dejstva smo preverjali prvo septembrsko soboto na 7. mednarodnem festivalu Čilija v Šmarju pri Jelšah, enem največjih tovrstnih festivalov v tem delu Evrope. Eden od festivalskih vrhuncev je bila brutalna tekma svetovnega prvenstva v jedenju Čilija, League of Fire, ki jo je vodila največja ikona tovrstnih tekmovanj Shahina Wasim, znana kot UK Chili Queen.
2: 105 Carolina Reapers in one sitting. I'm the only woman in the world to have done that. It's pretty crazy actually.
1: Čili na tisoč in en način, pristna teksaška in mehiška kulinarika in razstava 70 različnih sort čilijev na letošnjem mednarodnem festivalu Čilija v Šmarju pri Jelšah. Več to nedeljo v Radio SI Exclusive ob 11:20.
0: Radio SI Exclusive.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Današnji Timeless odpiramo z epsko skladbo Private Investigations britanskih rockerjev Dire Straits. Na današnji dan se je namreč tej skladbi, navkljub skoraj 7 minutam dolžine, uspelo uvrstiti pod sam vrh glasbenih lestvic.

Dire Straits in Private Investigations. Kot rečeno, eno najdaljših glasbenih del, ki se je povzpelo tako visoko na lestvicah. Zelo redko se namreč zgodi, da skladbe, ki so precej daljše od povprečnih 3 minut, postanejo uspešnice, ki jih zazna uradna statistika. Vseeno pa se lahko spomnimo nekaterih izjem, daljših od 7 minut, ki so kraljevale na vrhu. Denimo The Beatles s kultno Hey Jude ali pa Meat Loaf, tudi po naslovu eno najdaljših I would do anything for love, but I won't do that. Če pogledamo čez lužo, je uradno najdaljša ameriška skladba, ki se je zavihtela na prvo mesto, American Pie, Donna McLeana. Dolga je kar 8 minut in 33 sekund. To stran oceana v Evropi pa po dostopnih evidencah za najdaljši hit številka 1 velja single skupine Oasis iz leta 1998 z naslovom All Around the World, ki traja kar 9 minut in 38 sekund. Mi si bomo privoščili njegovo tako imenovano radijsko različico. Bringing it back. Radio SI Timeless.

pa pojdimo še v drugo skrajnost. Za najkrajšo skladbo, ki je uspelo zasesti sam vrh, velja single Stay, ki ga je leta 1960 posnel Maurice Williams skupaj s skupino The Zodiacs. Vsega minuto in 36 sekund dolga skladba je 30 let po izidu doživela še en velik vzpon, in sicer leta 1990, ko so jo uporabili v kultnem filmu Umazani ples.

Lemonheads in Mrs. Robinson. Dober večer, še dobro, da je na koledarju petek, ki imamo za to vsak teden nekaj, česar se lahko veselimo. Lep večer vam želimo iz Radia SI, upamo, da ga preživljate v dobri družbi, da bo druženje še boljše, je poskrbel Iztok Novak z glasbenim izborom, Tilen Drumlič-Tenac, pa vas držim na tekočem. Weekend warm-up 22 in 8 minut kaže ura.

0: Weekend warm-up in Radio SE, da bo noč prijetna. Če ste v dobri družbi, upam, da se vam bo vleklo, če pa ste slučajno nekje v službi, pa da bo hitro minilo. 23:08, petek je danes, 18. september. Če pa ste slučajno na poti, velja prometni telefonič 80 80 15 brezplačno, ukolikor poznate razmere, kaj bolje od nas. Lep večer.
1: This is Radio SI.
2: We are here.
1: We are here to bring you music.

0: My baby said.
1: Radio SI traffic update.
2: Traffic on Slovenian roads is currently flying smoothly. Wish you a safe and pleasant journey. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče. Želimo vam srečno pot vse do cilja.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pi. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Sara Lutrič. Člani odbora za pravosodje že od včeraj popoldne razpravljajo o vladnem predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, znanega pod kratico SKOK. Pri tem je državni zbor potrdil obravnavo po nujnem postopku, ki nasprotuje opozicija. Opozicijske stranke so predlagali tudi, da se najprej opravi javna predstavitev mnenj o predlogu, a je koalicijska večina predlog zavrnila. Člani parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb vladi predlagajo, naj pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela s slovenskim državljanstvom in tisti, ki imajo dovoljenje za bivanje, svojim delovanjem v tujini izvajajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile obveščevalno-varnostno tveganje za Slovenijo. KNOVS je obravnaval tudi aktivnosti tuje obveščevalne službe na protestu ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Predsednik uprave Telekoma Boštjan Košak, podpredsednica uprave Irma Gubanec in članica uprave Vesna Prodnik sporazumno odhajajo z položajev. S predsednikom nadzornega sveta Markom Pogačnikom so podpisali sporazume, zdaj jih mora soglasje v tedu dni dati še nadzorni svet. Francoski predsednik Emmanuel Macron je opozoril na vse bolj pogoste ruske hibridne napade in odredil pripravo načrta za zaščito francoske ključne infrastrukture ter občutljivih objektov povezanih z obrambno industrijo. Napovedal je še sklic srečanja skupine G7 na temo energetike in na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede zalog plina. V Rusiji so se začele parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do jutri, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini, kar so v Kijevu in Bruslju zavrnili kot farso. Resne opozicije sicer po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča stranka Enotna Rusija predsednika Vladimirja Putina, vprašanje je le s kakšnim izidom. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Slovenska moška teniška reprezentanca v dvoboju Davisovega pokala druge svetovne skupine proti Izraelu vodi z 2-0 v zmagah. Včeraj sta bila med posamezniki v Ljubljani zanesljiva Bora Artnak in Filip Jeff Planinšek, ki sta zmagala brez izgubljenega niza. Danes bo Slovenija poskusila zmagati že po tekmi dvojic. Začelo se je razširjeno avstrijsko hokejsko prvenstvo, v madžarski prestolnici so igralci Olimpije zmagali s 5-3. Za Ljubljančane so gole dosegli Kiričenko, Lorenz, Quins, Urbas in Brennan, ki je v zaključku tekme postavil končni izid 5-3. Že danes zmaje čaka še eno gostovanje na Madžarskem pri Fehervarju. Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v Astani, kjer je Darko Jorgič v uvodnem dvoboju s 3-0 izločil Kitajca Shu Jingbina. Tudi v naslednjem krogu bo na nasprotni strani stal Kitajec Li Tangyang, ki ne sodi v elitno druščino kitajskih igralcev. Šah v tretjem krogu poraz za obe reprezentanci, Slovenci so v Samarkandu izgubili dvoboj z Madžari, Slovenke pa so po remiju Laure Vnuk prepričljivo izgubile s Kazahstankami. In še biatlon, švedsko mesto Östersund bo čez 5 let gostilo svetovno prvenstvo, je ob robu 17. rednega kongresa na Bavarskem na svoji spletni strani sporočila Mednarodna biatlonska zveza. Ta bo danes volila tudi predsednika, edini kandidat pa je Slovenec Tim Farčnik.
1: Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo, popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

turned to dust, all that I adore. Dobro jutro. Sobota je danes 19. september, 9 minut čez polnoč in lepo pozdravljeni na Radio SC, kjer pa bomo v nadaljevanju spoznali Jerryja Blightfielda, je upokojen univerzitetni profesor komunikacije in retorike iz Združenih držav Amerike, no že od lanske jeseni pa prebiva tukaj pri nas v Mariboru. Z njim se je od Island of Dreams pogovarjal Kora Pjorka Keski in pa še bomo pred tem preverili stanje na cestah. Dobro jutro.

Fog is reducing visibility in some parts of Slovenia. Reduce speed and increase your safety distance. We wish you a safe and pleasant journey. Megla ponekod po Sloveniji zmanjšuje vidljivost, zmanjšajte hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Želimo vam srečno pot, vse do cilja.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanke in poslanci so soglasno potrdili predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon so podprli poslanci koalicije ter Resnice, Levice in SD-ja, v Svobodi pa so se pri glasovanju po večini vzdržali. Poslanci so se v veliki meri strinjali, da interventni zakon prinaša nujne popravke in da bo treba do konca prihodnjega leta, ko se iztečejo začasni ukrepi, poiskati sistemske rešitve. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je ob obstrukciji koalicije vlado pozvala naj predstavi ukrepe, s katerimi bo pokrila izpad v državnem proračunu ter v zdravstveni in pokojninski blagajni zaradi interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Primanjkljaj naj bi po njihovem dosegel skoraj milijardo evrov. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa preučuje idejo, da bi iz Evrope umaknila 25 tisoč vojakov, kar predstavlja skoraj tretjino ameriških sil na stari celini. Umik naj bi zajel tudi letala, ladje in drugo vojaško opremo, čeprav zaveznice v NATO opozarjajo Washington, da se ruska grožnja Evropi nadaljuje in krepi. Kubo je prizadel nov velik izpad električne energije. Gre za že sedmi električni mrk letos. Tamkajšnje omrežje se namreč sooča s pomankanjem goriva zaradi ameriške naftne blokade in propadajočo infrastrukturo. Tudi ko omrežje deluje, se 9 milijonov prebivalcev sooča z občasnimi izpadi. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo. Popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

0: Dobro jutro, dve minuti stače s pol drugo. Izgleda, da se bomo tudi v Evropi morda kmalo pridružili državam, kot sta Avstralija in Velika Britanija, kjer najstniki in mlajši ne bodo smeli uporabljati družbenih omrežij. Po predlogu akta, ki ga boste v nadaljevanju obravnavala Evropski parlament in Svet Evropske unije, bi tako za otroke do 13. leta starosti v Evropske uniji veljala namreč prepoved dostopa do slednjih. V Združenju ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije tak predlog podpirajo. Kot so zapisali, v šolah vsakodnevno opažajo negativne posledice pretirane uporabe digitalnih naprav in vsebin med otroki in mladostniki. Navajajo težave s pozornostjo in koncentracijo, manjšo vztrajnostjo, slabše spalne navade, težave v medosebnih odnosih ter čustvene in vedenske težave. Po njihovih navedbah še šole veliko naredijo na področju digitalne pismenosti in odgovorne uporabe tehnologije, vendar pa same ne morejo reševati težav, ki jih prinašajo te tehnologije. Si pa v združenju želijo starostno mejo uporabe družbenih omrežij celo zvišati na 15 oziroma 16 let starosti. Vkolikor bo torej omejitev na ravni Evropske unije sprejeta, bi lahko mladostniki stari med 13 in 15 let uporabljali družbena omrežja le preko računov vzpostavljenih strani staršev ali skrbnikov, lasten račun pa bi bilo mogoče odpreti komaj po dopolnjenem 15. letu starosti. Kako pa bo ta omejitev izgledala v praksi, pa bomo še videli. Dobro jutro.
1: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanke in poslanci so sprejeli spremembe zakona o štipendiranju. Ta predvideva, da bodo med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Na pristojnem ministrstvu poudarjajo, da s tem izenačujejo obravnavo domačih in mednarodnih tekmovanj. Ob tem zavračajo kritike opozicije, da predlog odpravlja pomembno varovalko kakovosti. V poslanski skupini Svoboda so v parlamentarno proceduro vložili predlog novele zakona o dohodnini, ki je zastavljen kot alternativa interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. Spremembe se po besedah predsednika Svobode Roberta Goloba usmerjene v davčno razbremenitev srednjega razreda. V SDS predlog označujejo za Golobov populizem, kritični so tudi v NSI in Demokratih. Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom je podpisal izvršni ukaz, s katerim je državnim organom naročil naj preučijo možnost uvedbe obveznega stikala za izklop za najnaprednejše modele umetne inteligence, če bi ta odpovedal ali ušel izpod nadzora. Newsom namreč meni, da zvezna vlada ne ukrepa dovolj na področju nadzora nad umetno inteligenco. Hokejisti Olimpije so z zmago začeli novo sezono razširjenega avstrijskega prvenstva. V Budimpešti so spet proti ti premagali Ferencvaroš. Danes jih v madžarski prestolnici čaka še tekma proti Fehervarju. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo. Popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.